0: ahora me llega. ¿Qué
1: quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué
2: quieres hacer? ¿Qué quieres
1: hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué
2: quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué अलावा अगर कोई बीज आ रहा है
1: ना आ रहा है
2: वो खापे वाला ढाका ये ना
1: गाड़ी बारी वहाँ के ना मतलब सामने दिखे हैं तो ये कोला बब्बू गन्नी गन्नी पास ही दिखे क्या आज भाई होना चिंदो
2: ही होना चं आज जल ना चाहे मन ना चाहे तो कोई नुकसान वाली वस्तु है ना इनके ता बार दो है इनके सामु फोको वाली होता से आदे वो बोला वो बकरी दे नहीं उठी गई મારા યુ તે ને પાછું ગડાઈ ઓની મે મને સરખી થઈ
1: તો આઈ સમજી ગયો કે મન મે એડો એતરો આ કે થઈ ગયો કે મતલબ એ ઓછી આ જો સમજી લેણ દેને ઓછી થઈ ગઈ
2: ઓછી થઈ ગઈ
1: બરાબર ને
2: મતલબ ઈ જીત
3: ગયો બરાબર જડી ઓ નજી
1: કે નુકસાન રો નુકસાન ની
3: બરાબર હા
2: ભવિષ્ય એમ ને ચૌધરી ઈ તો મોલ ને ચલ લે પાકે જો કો કુદરત જડા રોજી લેખલ હોય અન કે પા અપનાયો તડે ની પાકે અન ભાગ ભરે